nama tsuyo tanda guru ru shiba tang puju ngayi bhai shiba pisha ka nisen chupa shihe tadiri resa mingma ki nying pimi lirim shuju kunsu nye jagar jayon ki chungsip sagu ka jinaan tsogo netan yarge yumi nyamda nangi chetu suyo nawe a jivika yojina shiba te kor dorgam shuji a jivika yana meze tsogo yarge ki leshi teni Jagar Kayon Tonsip Dudu Ledon Hangan Ki National Rural Livelihood Mission Shepe Kayon Tonsip Sagu Kachina Tsog Yarge Ki Leshi Shepe Tengao Chilo Chekdon Nidon Chukji Ki Chinda Tubayana Kunzu Nawe Cheshi Shinbatan Cheshi Teni Tengai Yuepe Son Jinti Gram Sora Chirajina Shepe Tonsip Sagu Kachina 내가 그저기 체시 대결로 나와 시킨 바도 맞제. 총세 세고 가지나 미지 속어 열게 길래든 대나 자갈기 총세 붐툴 하좀 유배 터네 미다 사이 결하 좀 실라. 속어 내단 야딘 길이 시시 차 유부세해. National Rural Livelihood Mission 시베 대미조 되니 계급지나. Kimzaan nyamdaa nam yubungu nele tue tuwa shitang labar tuu kunchur lega kudu tuwa tang tsogu ki yungbap dube che tu lakshi tang tishin gyuze jongdar ki tone kunchur lege koko sangbu shi tue te kunchur yubungu nele tue tup che gyu che shi shi yimbar se he Chechi teni yin zemlin genyong ki na yubun nam ki chedu mi bai le shi shige cheshu shik chak yor shi ye. Tungsep na tsogo yarge ki le shi temi yu zogo teni kundu shiba shin. Tungsep segui ka jina yue bai nyamda kimzaan tsur. Mikse ki rangu chendin tube lega tang lakshi so jongdar jube to ne yubun ki gangay ne tre tube shiki to. Jagab ki penjora tang kengji ledun ki naan nyamshu tuba shik tsamdu masay par Jagab ki jizo ki teri masane kunzu penjora ki netan di yarge tun gyu chashi shiimar sehe Chashi te nga wala le shi dami mangbu shi yue bai kawa zo shi tibani Jizo ki naan gyurju tang midi nam ki tsoba ka ki Kongbe tang kunzu jundan yarge tun gyu Benjo kina tsangma nyamshu yungdab tsang te to ne kunzu meze tsogo ki netan te yarge tong tuba shik tu migi yubarse he. Genyong chonsep segui ka kina tsogo yarge ki leshi te to ne ngubin ki ro.